0: साइकिल बे बे तांकी ने हम सांबे ऊजा थे बर बारक ने बे इंताऊ नामी दी सीरी थिया साइसर ने ते केता इन्हें पुश तांब तांकी बो ने इन्हें आमी पार्टी कराएगे मैं ऊजा होतो ना ने बे आहारे आवर सेमाने लारा हरे बे ने माइला पारा इंताऊ बा ओइन मग ने तेंकी रिस्पोनी दे बे सेरा इडा सिर ने ते ने खालो केता कोने प्रति आमी हने तुन में बे ने स्ट्राइगरे तो ना आइरे ने आतुरे जोले प्रॉब्लम में मगिरे ने दे हो आमी तांकी ने दे खालो तांकी ने मत तोमा कोना berarti ami henene bemas daru sampe ami ujamas daru rumah han sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ne ami ne lapalyo na tamba be stragon tamba ita kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tamba hene aldia han ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela hene daru muda pu mo sela hene kami go mo sela hene nar tutu mo sela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi istra na mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polo na suku ruwa mo hela ambalija mestra ne dana sori ba ne la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habal dan sene ni istra ka bala dila tamba beser buat kutul mutin ne ni kan lu bakar na konu ho tu berarti ni kar bala dila dila mati ho tu tamba ne mang ihalaran ma kuda na konu ma wasai ho tu tam buat kutun de nene ni ma kairona nene ni kalau Everina mang tahan lah ni bakar bala dila dila mati ho tu.
1: Entre tanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergensi ni hoto ami beleba halu servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca, honi montante debe ma ami plan mak si halu maji minus atu besik be 10,000 APS, depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho CWS ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS-nya. Lebih ya suku ni pemak CWS servis uba. Ida ni hansa ini sutamba premiru ho hareho si problem apa sadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itnya agrikultur sira. Tapi topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu lah halo. Tapi ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida husi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kria aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bem ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekolah.
3: Tapi durante ukunana am kura teona